tlhela van'wanyana a ni ngo siku ra vikalo ku ni kombeta swinepe ni ngo siku ra micato a xiko ni komba a lebamo a tipundu timinuti ti nga luveke nguvini a tipundu timinuti ti nga luveke nguvini suka ku ni wendzi nyenyisa gobozeni wendzi nyenyisa suka ni wendzi nyenyisa gobozeni wendzi nyenyisa.